0: Keep it monati here, Joe Thomas. Another used to be metsotso e re be hantle ho ye le shumela metsotso bonga ka mara ho ina ma ya boraro re ke ka mabenkeleng ke ya khotla
1: hi na u bone sesulu sa founu e ntsha hape
2: o etsa halang
1: ke sesulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le benkeleng o lefe e bo tswa ka founu ya ho letso ho
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o rente ka founu yam ha pep sel
2: tao tsale ke fumana jwanghle
1: o lefa hang fela kapa o lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le benkeleng le hao fila pep hona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela Kona lidi pehelo. Further together. Vodacom.

akine ke fuese ba ikine ke tlaetsa ntwe ke rata wena motho e motle e ngwana ba thotsi ba tabatsa hai u dima hloho gore ra ke boraro ena ke tsebeletswa le serial khotla gaso la Afrika Borwa tsena tsa gore ya boraro ge di balwa ke mosuwa tshwe.

0: Kgotso DK ya ko mametse ka leqhubu la 89.2 ke kushita gosh motsamaya ka pirate na Hellborn. A re je mmino ka mo ka papadi e matla. A re je mmino o monate taki.
1: Lady Soski, ke Ishmael kwalane ka mona ka matatie le mahasheng. What 14? Ao, ke sentse ko mametse hla. Kgaitsedi ya Bataung, ke a leboga. Tange.
2: Lesedi FM ke mole. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
3: Party time.

mamele pina ena ke ya monate mane ke bitswa ka gore ke Isaka Seza Jazzworks Thukuthela go Lesedi FM, Lesedi FM ke molelo wa rato wa llelwa kae kapa kae gotlhe o e lengwe re o mametse ena tshebeletso o le gona teng 87.7 o le bašhele 106.6 www.lesedifm.co.za ke le monate le ke na le bitswang ka gore ke diaroro.

ba re sa sang ka semapo jwale ena e dumetse nako ke mmamorago ke nako tsane tsa gore go tlosa sang ke kgole re tle kgonye e selota se segolo sela bopogo ya fata makwatsi ya meqheleng ya ikgasa ka letlhabatha ditlhaba ka dikolo na ke itse le ganne tsa mo iqabanyang le se iqabanye le dipowana gobane e ka ditlhaba ya dikgalla moswang kampe.